0: eksportvare.
1: Det er veldig kult. Altså, å sitte på gutterommet på Østkanten I Oslo på Lambertseter og drømme om å spille I film eller gjøre noe sånt I det hele tatt. Mm. Og en dag faktisk gjøre det. Det veldig kult. Jeg tenker det viktigste for meg at jeg kan vise barna mine og alle andre fra som vokser opp med ingenting om at det mulig. Du kan gjøre det hvis du vil. Du får det til. Bare fortsett å aldri gi opp. Det jo samme som jeg var jo inspirert av Paolo når jeg var yngre til å kjempe for drømmen. Og det å se at det mulig viser jo at alle andre på veien tok feil. Når du vokser opp og du får høre hjemme eller andre steder at bli ingeniør, bli lege, du kan ikke leve av breaking. Og så klarer du det. Det er ubeskrivelig den følelsen.
0: Helt fantastisk, ikke sant? Men vi skal snakke litt om prosjektet Unge Vinger, og Paolo, som prosjektleder I Unge Vinger, hvordan oversetter dere den rå energien fra battles til et strukturert talentutviklingsprogram for ungdom?
2: Det går jo først og fremst på hvordan vi måtte vi som ledere reflekterer oss selv ut. Jeg har alltid vært en tilhenger av at troverdigheten kommer på hvordan du står og hva du bærer selv på dine skuldre. Og at når andre leverer 100%, så leverer du 110%. Så at vi har tatt den harde veien som på en måte min vei har vært veldig lik mora I forhold til det å kjempe mot det etablerte og ta med den der standhaftigheten det å kjempe mot strømmen og ta den energien og være profesjonelt på, ut I fingerspissene på alt det vi gjør videreformidle den energien som på en måte vi hadde ut på dansegulvet, det at vi ønsker å gjøre dette her best mulig. Nå ikke det bare for oss, men det for en ny generasjon som skal ta over og ikke minst representere oss for det landet vi og ikke minst kulturen og dansen.
0: Og Unge Vinger jobber både med grasrot og elite. Og hvorfor det så viktig for dere at de profesjonelle profilene fortsatt til stede ute I lokalmiljøene og holder gratis workshops?
1: Ja, det jo... Jeg ser på det som veldig viktig at så god kunnskap og så mye skills ikke bare skal gå tapt og forsvinne. Så vi prøver å samle de som fortsatt der og engasjere de til å bygge bro ved å få den neste generasjonen til å motta det skillsene. Vi har jo en sånn saying I hiphop, each one teach one. Det vil si hvis noen har lært deg, du må lære det videre. Mm. Sånn at ikke du dør ut. Og en ting som viktig for oss, jo at dette her med at du kommer til et nivå hvor du endelig blir proff og åpner noen dører, hvis ikke det blir videreformidlet, så dør du ut. Mm. Da må neste generasjon starte helt på nytt. Derfor det viktig å holde disse forbildene og disse som har bygd banen og gjort dette før ute I feltet blant ungdommene så de kan faktisk se dem og bli kjent med dem og si at hei, han har klart det, jeg skal også klare det.
2: Det som Moral sier, det hvordan vi som ledere og som oldschoolere eller fra gamle skolen reflekterer oss og prosjekterer oss til de nye generasjonene, ikke bare at vi hadde ferdigheten og vi jobbet oss frem til høy ferdighetsnivå, men at vi tar oss med oss den ydmykeheten av å være et menneske, det å ivareta hverandre, det å se mennesken som står ved siden av deg. Ikke døm alle sammen bare fordi de har ferdigheter, men døm også etter hvem de Og hvis ikke de har de ferdighetene som deg, så strekk ut hånda og hjelp deg like mye som vi gjør med dere, I den nye generasjonen.
1: Mm-hmm. Så det dette med alt dette som skjer I dag, ikke sant? Alle de utfordringene som skjer I dag, fritidsklubber blir lagt ned, tilbud forsvinner, kuttes I støtte, da det ekstra viktig at vi der ute og gir disse gratis workshopa så ungdommen faktisk får mulighet til å gjøre noe med den fritiden sin.
0: Mm. For dere kaller dere for brobyggere, ikke sant? Og hva de største hindringene for en ung breaker I Norge I dag, en som ønsker

0: gå fra lokalmiljøet til en professionell karriere?
1: Ja, det jo akkurat derfor jeg har lagd Unge Vinger. Det nettopp på grunn av at der det et gap. Mm. Det ikke som fotball eller andre idrettsorganisasjoner hvor breaking strukturert. Det en litt sånn egenorganisert idrett, kan du si, samtidig som det en kunstform og en dans. Så vi har føttene I to forskjellige verdener, og derfor også vanskelig å strukturere det. Det som veldig ofte skjer når ungdom begynner å lære å bli gode, at det sprangbrettet videre til den profesjonaliseringen, den finnes ikke. Så når du går ut dit, så må du gjøre alt selv. Det ikke noe team rundt deg, det ikke et system som fanger deg opp. Jobbene kommer ikke av seg selv. Alt må gjøres selv. Det derfor vi har skapt Unge Vinger. Så det vi gjør nå, at vi prøver å samle disse talentene, og gi dem de mulighetene, gi dem arbeidserfaring, åpne dørene, og gjøre så de faktisk kan gå fra ungdomsklubben til å bli proff.
0: Ja. Og I programmet deres fokuserer dere mye på mental helse og skadeforebygging. Dette noe dere selv savnet da dere startet deres egne karriere?
1: Jeg skulle ønske noen fortalte meg det der.
2: Ja, det I hvert fall ingen.
1: Ikke jeg heller, så jeg tror jeg har ryket og tatt alt. Ja. Skulder, kne, prolapser I ryggen.
2: Ryket akilles, og prolapser I nakken. Men det den erfaringen vi på en måte også vi prøver å formidle den nye generasjonen. Ikke, nå, vi hadde ingen til å lære oss, nå har dere det. Ikke gå I de fellene vi gikk. Ta med dere alt det kunnskapet vi ønsker å gi dere, både I forhold til ernæring, ta I vare, ta, ønsker dere en langsiktig karriere I breaking og dans, så det en ekstremt viktig element å på en måte tilegne seg.
1: Ta vare på kroppen.
2: Ja, og gjøre det til en livsstil, en høy profesjonell livsstil, og at vi kan gi dem disse inputs, disse innskuddene, gjør jo at vi kan gjøre den generasjonen bedre på alle form.
1: Du kan jo tenke deg det da, at alle disse skadene vi hadde, vil jo ta lengre tid å bli god, fordi at du har så lang tid imellom. For en skikkelig ryggskade, så det et halvt år, ett år, hvor du ikke kan trene like hardt. Så det like viktig med skadeforebyggende for å bli god, og det gjør jo så at denne generasjonen kan bli bedre på kortere tid. Så vi bruker mye tid på å lære dem det, fordi vi gikk på et par smeller I oppveksten. Ja.
0: Ja. Og dere velger ut 10 talenter til et eksklusivt 3-årig løp. Hva ser dere etter I en danser? Det de tekniske ferdighetene, eller det den autentisiteten dere nevner I verdiene deres?
1: Så vi ser jo etter begge deler, men først og fremst gode mennesker og forbilder. Så det handler om å bygge de du ser virkelig brenne for det. Og ferdighetene må jo selvfølgelig også være der. Men autentisiteten, ekteheten, like viktig. Og så det jo vår jobb da, å hjelpe å forme dem litt. Som mennesker også. Det handler ikke bare om å bli en raw breaker. Det handler om å se de rundt deg, og når du I et talentprogram, så det 10 andre mennesker rundt deg også. Du skal reise med de, skal trene med de. Hvordan oppfører du deg? Hvordan du? Hva slags bilde det du gir utad for å representere breaking på en god måte?
2: Ikke minst, vi har jo, vi bruker jo den konseptet gruppe, crew. I en crew så du ikke sterkere enn din svakeste ledd. Og det det at talentet individuelt jobber med seg selv, men sammen I en gruppe, at hele tiden at de kan pushe hverandre, de kan gi hverandre den støttende mentale, den emosjonelle, hvis de sliter med et eller annet, men veiledningen kommer fra oss. Vi må gi disse lærdommene. Og samtidig, jeg reiser jo mye rundt og ser på disse kidsa, liksom det min passion, og som ofte ser jeg etter det alle disse elementene som mora nevner, men ved siden av det så ser jeg at det en arbeidsmoral. At
1: det viktig.
2: At jeg ser at fra siste gang jeg så deg konkurrere, hvor du nå? Og jeg tar meg tid til å gå og snakke med alle sammen, hvor hvordan har du det, hvordan går det hjemme, hvis jeg et eller annet som på en måte ser at det ligger litt stagnert I deg, hva det som skjer med deg, hvorfor du ikke, du kommer, har du trent godt nok, det noe som på en måte litt I veien, og prøve å gi dem råd og tips, så at de kan hele tiden utvikle seg.
1: Da. Veldig ofte så pleier jeg å si at det ikke skillsene som får deg dit, det innsatsen din og arbeidsmoralen din. Fordi veldig ofte så ser vi at det ikke de mest talentfulle breakerne som blir de beste. Det de som har måttet jobbe hardt hele veien og aldri gitt opp. For de har den arbeidsmoralen, men kanskje et supertalent som har fått ting litt lett. Vi møter veggen litt kjappere. Vi har, så må de begynne å jobbe hardt på et tidspunkt. Så det handler om det å også finne de som du ser villige til å krige for det, som kanskje ikke like bra som alle de andre, men du ser at her det potensialet.
2: Hjerte da, hjerte for greia liksom.
0: Et siste spørsmål til deg, Morad, før vi skal slippe til noe musikk her I studio. Morad, du har bakgrunn som både skuespiller og danser. Hvordan bruker du erfaringene fra teater og film når du nå kunstnerisk leder for neste generasjons breakere?
1: Ja, så I breaking så handler det jo ikke bare om å battle og konkurrere, ikke sant? Så det vi også gir dem erfaring I det å stå på en scene. Så vi lager en forestilling I slutten av hvert år, og på denne forestillingen så bruker vi disse kunstneriske skillsene våre på å veilede dem I hvordan å stå på en scene, hvordan å uttrykke seg, hvordan å bruke disse andre skillsene sånn at de har flere bein å stå på. Det tenker jeg veldig viktig å ha en helhetlig approach, spesielt hvis du skal leve av breaking og utvikle deg inn I flere andre løp som kan ha med det å gjøre, sånn som film og teater. Da.
2: Og da henter vi også høy kompetanse, sånn som vi har tett samarbeid med, Nordic Black og Clis Mustache, som kommer og veileder og gir disse profesjonelle inputsene for å bli en god fremfører. Opp, ja.
1: Så vi henter inn kompetanse også til å, med nettverket vårt da, fra teaterverden og filmverden til å komme og gi dem litt mer kunnskap.
0: Veldig bra. Nå skal vi få en liten pause her. Vi skal høre på noe musikk, og dere har valgt I da Bronx River Parkway. Og dette en klassiker fra Latinamerika. Donde? Donde?